0: Ima makotari uchah, kateguri, kashche kishkohonche ronongeli shkibihri ek ashalutzihri Dios. La man rahawshik tachere Cristo, shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukovinem.
1: Kumahih ruk y Moises, kashkuk konoheri ek ashalutzihri Dios. Kukutchki wach ronoheri tzich tzibatalik kanok puwiri are. Are tachchi nakachchik ek owi cheri dinamit, hawichi ikebewi. Ri are kubanoche krahnak bewi. Katekut, ri are sibalak kitak ik kibirchrech.
2: Chatkanakan kok, rumal rechek ek ik, katekuri kokakab.
1: Katekuri kokik, ek kanakan kuk. Are tachchi kochori mesha, kuk am kokri kashlangwa, kubiri teuchibal, kupiro ekuyachkech. Katekuri kuhakri blikiwakoch, ek kichabu wach. Katekut, Ri arek sachu bich kiwach, kikibich bilki.
3: La manknignatik tari kanima, aretakchish chauch kech paribe. Aretakchish ucholehu wach kech ritzi batalik kanok.
1: Shas chanimri ke elulok. Katek uri ketsalik pari Jerusalem. Kikirikari ehulahuch che hunam kimulin kip. Shakuhere nikachik che ekachil ekokuk. Ri arek kibich.
4: Genagut. Kastira hawshel kastah wach, eshukutri chuachri simon.
1: Shokuheri earek kibihri hastah cheshkik ovisah paribe, ehas uchobik wach kibano aretachi shupiri kashnawach kiwach. Tahink kibihweri aretachi earek ochik chkishol. Katek uri kubih chkech.
0: Nimalahutzil chivechri ish.
1: Kkishibih kib, katek uri kichomachche tahink kil hun ushlabal. Katek ut kubir chkech.
0: Suche we shibiri kilri, esuche ke keplani kush, chivilawe nukab, we wakan in, chini malalej, chivilampe, chrech hun ushlabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki viloche ko chwechri in.
1: Aretachchi kubihweri, kukut kiwachri ukab erirakan, rumal kutri kiki kotemal chkech, Maha kas kikoho, eshek ksach kikush, emang kichopta weri kubichkech.
0: Lako iwuk waral hun kitiho?
1: Kikiyachrech hun chakap saomkar, kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach, chichanim chik kubichkech.
0: Henak ut, arewa wetak tzirshim bichchiwech, aretak chiri in, inkona iwuk. Rahaw shikchek mantahnaru noheli tzikche tzibatalik chwihri in, pari upishabri Moises, pari ashalu tzihri Dios, patakri bisho bal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal, arech kas uch uchobik kibanori tzibatalik, katek uri kubik chkech.
0: Henak ut, tzibatalik chiri Kristo, kuk ashko belihna, ek kastahna chikishol rikamanakib, pari uroshk ik. Kategori, si pari ubi ki atahna ubi shik rik e shok ush. Ki atahnari sacha balmakah, chkech konohe lehe ataka amak, ek mahtahik ubi ruk ri Jerusalem. Ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetina mitri. Chikatena ke atahna chivech ri uchok abrikah.
1: Katekuri ke ukamu biri are chunakah ri Betania, kuwalisah ri ukab ke uteuchih. Katekuri are tachchi tachin ke uteuchih, ri are kutasu biri chkech ri are, kkamu biri are parikah, ri are kimehba kib ek kishulbar ki wach chuwach ri are. Katekuri are chi shok oweri, ri are ketsalih pari Jerusalem, Ruk hun ni malach ki kotemal. Amak ele ko pari nim rachochri Dios, enim kikilwiri Dios.
5: Ri utza lach tzich rech ritiosh lach Juan. Juan capítulo 1. Parumach bol ko ritzich, eritzich ko ruk ri Dios, eritzich are ri Dios. Parumach bol, ri are ko ruk ri Dios, Ronohel shbanik rumal riare, ewet mat koriare, mankot hun hastak, bant hnak chuk irsak. Pariare kowirik aslemal, erik aslemal are, kechihil riwinak, Kategori richek niko parikekum, irikekum menshkowint cherech uchupikriare. Kohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hunkat baltsik, arech kuban atoutsik puwi richek, arech konohel kekhon cherech ritsik rumal riare. We are eri manaret richek, aren kut rikibnok atoutsik puwi richek. Ditzir are de kastir chek chekuyari chek chekech konohel winak, riare shpepari uwechuleu. Riare opara uwechuleu, eri uwechuleu shbandahik rumal riare. Kategori ruwechuleu munret amt uwech riare. Riare shpepara rachoch, kategori rirechlashik min shikikulahtah. Kategut chkech konohel ri shikikulah riare. Shuyako winem chkech arech. Era el cual Dios, chequech ri quequejón, chrech ri ubi, ri are chemenche el cual ashtag rumal kikel, on rumal urreibel bakilal, on rumal urreibel achi, shanigen kut el cual nak ulok ruk ri Dios. Kategori ritzir shetioch lobik, kategori shekik kuk chekshol ri uch, ekilom ri ukihil, ukihil chepitnak chi ruk ri utat. Cheri are qas shiwi kohol shel nohnak chirech ri utsil e chirech ri sakalak tzik. Rishwan kuban qatow tzik puwi ri are e kubik.
6: Are wawwe are cheri in shimbik puwi. Rihun che petina kulok chwik are benak chnuwach. Rumal rech cheri are kaslik chik are takchi mahoq in koin.
5: Henak ut konohel qak amomri tzkatalak ubantahik katikuri Kakamom utzil rumal ri utzil. Rumal rech chiri psha shiatak rumal ri Moises. Ri utzil irisakalaktik shpe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlom uwach ri Dios. Shak shiwi ri hun chik ohol shel. Chik opari ukush ri tat shel. Arirare uy omu bishik risakalaktik puwi ri are. Kategori arewa ri katbaltik kuyari shuan. Are tqchi ri a judio ki kitaquloq ruk riare chi pare Jerusalem uloq e jujun chuchqahawi e jujun e ahlevita arech kiktach rech
7: atxachin riat
5: riare ku qalaxax munguchuqtax ku qalaxax
6: man intaxri in Cristo
5: e kiktach rech
7: atxachin kutriat laat rielias
5: Riare kubir.
6: Man intag riare.
7: La atriq ashel utzig ri Dios.
5: Kutalig uwach.
6: Man intag.
5: Kategori kikbir chrech.
7: Atxachin kut. Arech gherik qatsalig uwach chkechri ewukhta qawina qulok. Khas kabig at chrech awib.
5: Kubir riare.
6: Inri inuch abal rik kuraqa qehu chi paritzinalik huleu. Chisuk omag ri uberi ahawshel. Khas shubih ri Isaías, ri qashel utzih ri Dios.
5: Ri etaqomu loq, e jujun taq fariseo, e kiktach rech.
8: Khas kucheka qasaja, wema atri Cristo, wema atri Elías, wema atri qashel utzih ri Dios.
5: Ri shuan kubih chkech.
6: Ri inkin qasaj ri xa ruk joron, katek ut chishol ri ish kohun che man iwetam ta uach. Ri are petinak chwih. Rin mantaqal tachwi kharej kinkirri ushaqab.
5: Wari shbantaxik pari betanya, shqab chrej di khordan, khawxe taxin ku qasakha rishwan. Pari hunk iq chapnaq, kril di Jesus che pitnaq uloq ruk riare e kubiq.
6: Chiwilale ri ala huchik ri Dios che kresak taqri makax k'och wachulew. Arewa riare che shimbiq puwi, Chuy khriin petina kulok kunachi, chik ochik na pech nuwa chriin. Rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahoq in koriin. Kategori, riin manwetam ta uach. Kategut are chri arek alakhinik chikiwa chri Israel. Riin kinul qasak rikha panikhoron.
5: Irishwan kuban khun qat bal tzik kubik.
6: Ilitakhinak chivumal, ritiyo shalakush labashel chik qak ulok khikhas khun palomash. Chepetinak chipachikah, ekkanah puwiri are. Eri in chushe kanok manwetam ta uach ri are. katek ut rihun chi unutakom chrech ubanik rikas na parihoron, riare shubich chwech. Pui rihun, chekawish na chek kahulok ritios la huishla bashel, ekakanak pui. Ariri rihun ri, chekukasak nariha, ruk ritios la huishla bashel. Katek uri, ilitahinak chi wumal riin, ekinyari at baltsik, che areri are ri ucha omri dios.
5: Parihun ich apnok. Ochemul rishwan chila kuk ikep etihoshel kkaichrech de Jesus che kokuik katekuri kubih
6: we areri arela ri ala huchih ri Dios
5: ri ikep tihoshela kikta we tihri ikiternebeh ubiri Jesus ri Jesus kusutihri katekuri aritachi krilo chikiternebem riare kubih chkech
0: Haski tsukuh
5: di eare kikbih
8: Rabi
5: cheti khoshel kubih paqachabal
8: Khawi atkhakelwi
5: kubih chkech
0: chisahulok katekuri kibilari
5: keberuk kikilo khawi khakelwi rare katekuri kikanakh kan ruk parihunqihri krahnelo opaninak chiri lakhukh kakhbal riatrish Cherra chalal ri Simón Pedro, hun chikech ri kep chishiktari utzih ri shuan, chishikternebeh biri Jesús. Weareri nabe kurkari ra chalal Simón eko bih chrech.
8: Rioch shiriqitaj kumal ri Mesías.
5: Weri eko bih Cristo. Katekuri kukamu biri are shasruk ri Jesús. Ri Jesús kukayeh ri are eko bih chrech.
0: At. Riat Simón, riuk ohol rishwan, riat kabishna sefas chawech.
5: Wiri kubir Pedro, parehunk ir chapnok, ri Jesús krah kelulok para Galilea, kurka ri Felipe y kubir chrech.
0: China ternebehbik.
5: Ri Felipe ahbet zaida, ri tinmit parikiel wiri atrish iri Pedro, ri Felipe kurka ri Natanael y kubir chrech.
8: Rehunche shutzibach kan ri Moisés paripishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios, shrikitach ri are kumal, are ri Jesús, ri kohol ri shep ri ach Nazaret.
5: Ri Natanael kubich.
3: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret?
5: Ri alip kubich chrech.
8: Tasa holok ekawil nari.
5: Ri Jesús kril ri Natanael, chepit nakulok ruk ri are ekubich pui ri are.
0: Waral ri kasih kolik hun ah Israelita. Rugri are mangkota subunik.
5: Ri Natanael kubir chrech.
3: Hawichi awetam nuwach.
5: Ri Jesus kubir chrech.
0: Mahok chech katusikih ri alip shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
5: Ri Natanael kubir chrech.
3: Rabi, atri atukohor ri Dios. Atri atrahawinel ri Israel.
5: Ri Jesús kukot uchi kutachi rech.
0: La sharu mal reche shimbiech chawech, ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at katkohonik, kawil nawa, ni machi na hastaku wach chuwach veri.
5: Katekuri kubich rech.
0: Kasich kimbich chivech, ri ish kivil nari ri kachche hakatalik, eri erangel rech ri Dios. Que paquik ekushulik puiriuk ohol riachi.
5: Juan capítulo 2. Para urosh ich chapnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhashela, katekuri munkuskat ri amaha, rumalrech chikkis ri amaha rech ri kulnem. Riunan ri Jesús kubir chrech.
9: Ri eare mankota chiri kamaha.
5: Ri Jesús kubir chrech.
0: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
5: Riunan kubir chkech ri ech pataninela.
9: Ronohen ri kubir chiwech chekibano chibana.
5: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchoch obekib ri ejudio. Chukuchnal kebel, keb onushib pachbel upam, ri Jesús kubir chkech.
0: chinohisah wetak ebalri chrech horon.
5: Riere kiknohisah chiaxik chrech takri ebal kubir chkej.
0: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech rirahauri wa im.
5: Riere kikkam ubi chrech aritakchi rirahauri wa im kukumuh nabe apnok riha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawhe shelwi ri amaha katik ut riyah pataninla ketam khawhe shikesa khwiri kha ri ra khawri wa im kusuki khrichap ala katikuri kubir chrech
2: kono henri winak arena be ki khachri uts amaha e are takchi e qabarela chiri winak reke ki khachri makasta uts katikuri Riat aresha kol riut katena chanimri.
5: Shakhiri kut are wiri rumah bal takri kut bal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea. Katekuri kukutri uqihil iri tuhishela kekhon chrech riare. Katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokuhe riunan ri rachlal iri tuhishela. Katekuri shakep ushibqih kekanakkan chila. Pitnakchek ri ashbal kech ri ahudio, katekuri ri Jesus paki ubi para Jerusalem. E parenim rachoch ri Dios ki urka y akayib chech takri e ama wakesh ri e ama achich, takri palamosh, y shokuhe ri akashal takpuak, chet yul patakri kakolbal. Kuban hunasiar rukkam, katekuri konohel kuk ya ulok parenim rachoch ri Dios rachil takri chich. تقري وكش كو خيمه وبيريك بواق ريح اشال تق بواق اكو كياق بيريك تيم كاتي كوري كو بيخش كيش ريح اي نيل تق بالموش
0: جيوهسا هو بي ويري وارال ميبان خون كاي بالچريش ري راچوش ري نوتات
5: ري او تخوش اللاب كي كنا تخش تيب تليك
10: ري اچشنيك چريش ري او چوش كي نو كوشنا
5: كاتي كوري ري اخوديو كي بيخ چريش
8: خاص کتبال که گود چقوش رومال چه خیوا که بانو؟
5: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
0: چیویلی خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ کین یک چینا خومول
5: کتگوری ری اخودیو که کی بیخ چریچ
11: پاکا وینق وقیب خوناب شیکتا خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ که یک نریات
5: کتگوت ریاره اره رو باقیل کتخوخ یاره تقچی کویک ریب چکشول ری اکمنی قیب کناتاق چکیچ ری او تخوشلاب چشو بیخ ویری کاتگوری که کخون چریچ ری تیب تلیک چریچ ری اوچیخ شو بیخ ریاره آره تقچی کو ریاره پاره خیروسالیم پاره نیمقیخ ریچ ری قاشه بل سی بلاخ اکی که کخون چریچ ری او بی آره تقچی که کیل ری تق کوت بل کوبنو کاتگوت ری خصوص مگه خوند چی که چری ایاره رومال ریچ چی کنوخیل ریت ام کی واچ ایریاره من رخاو شکتاخ کیا خونقات بلتیخ چی ریچ پکوی ری وینق رومال ریچ چی ریاره ریت ام ری خستخ کوپی کانیما ری وینق خوان کپیتولو 3 چی کشول ری فاریسیو کخونا چی نیکودیم ریو بی خونیم لخ وینق که چری اخودیو چاقب کبه و بیک روک ری خیسوس کرقاری آره کتی کوری کو بیخ چریچ
12: ربی قتام چیت پتی نقو لخ روک ری دیوس خیخاس ات خون اختیخ رومار ری چه منگو تا خون ری ککوینک چریچ و بانیک ری خیتاق کتبل چه کبن ریات و منگو تا ری دیوس روک
5: ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چاویچ و خونوینک من کلاش تا چه خمول من کووینتاخ کریل ری رخایوبال ری دیوس
5: ری نیکو دیمو کو بیخ چریچ
12: خاصو بانی کویاو کو بانو خونگوینک اره چی کالشک کاری تخچی ری اره ریخ وینک چک لکا کووین پوچ کوک چی خمول چو سنتیل رک ریونان ای کالش چی خمول
5: ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چاویچ و خونگوینک من کالش تاو بی پاری خا ای پاری وشلاپشل من کووینتاخ کوک پاری رخایوبال ری دیوس ری علاشینق پاری بقیلال baqilal ri ri ala shinak pari ushlab shel ushlab al ri mashibi hawib cheshimbi chawech rahawshik cheri ishki shalash chi nahumul ri kyaqiq kahumumik hawi khe krahwi ekatari uchabi bal katekut man abet amta hawi khe petinakulok e hawi khe benakwi heri haswari ri kalash pari ushlab shel
5: Rinicodemo kubirchrech.
12: Hasku banikwaweri.
5: Ri Jesús kubirchrech.
0: Riat atachtich pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasir kasir kimbirchawech. Riuch kakatsihoch ri hastakche ketam. Ekakaban katochsih puviri kilom. Kategutri ish. Mankikam tawukam ri katochsih kekban riuch. We makish kohonik are takchi kinzi hohri uhastakri wachulev chiwech, la kish kohon kuri are takchi kinzi hohri uhastakri kah chiwech, mankota hun pakal nakchikah, shuviri kahinaku lochikah riu kohol riachi, ehehasu wala his ashik rikumats shubanri moises, parits inalikulev, rahavshik che shokuheheri, wala his ashik manari u kohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare, kak ohi hun hunalikuk aslemal, rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok ok ehri wachule uya om chrech rishahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare, mankusash tarib. Arech kak ohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok, riukohol chuachule, arech kuban katoxih puvi. Utakomu lok arechk koltahri wachulew rumal riare. Hachinu kokhon chrech riare, mankbantak atoxih puvi. Katekut, rihunche mankokhon ta chrech riare, shmantak atoxih ri puvi. Rumal reche mankohoinak ta chrech ri ubi ri ukohol ri dios. Kategori, rikatbaltzih ri kolik rumal weri. Shperi chak chuwachulew. Kategori riwinak aresi balak kikolok ok ehri ekum chuwach richak. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel kretzela huwach richak. Eman kpeta ruk richak. Arech man kakut takhtari itzel tak uchak. Kategut hachin kuban ri sakalak tzik kbe ruk richak. Arech kakut takhik cheri uchak bantakhinak pari dios.
5: Kategori Ri Jesús beu bi kuk ri eutechela parleu ri Judea. Kanah kan kuk ekuban ri kasna. Shokuhe ri shuan tahin kuban ri kasna para ainon. Nakach rech ri salim. Rumal rech chik osi balah ha chila. Iriwinak si balah kepitik ikekam ri kasna. Rumal rech ri shuan maha kekiaktah pariche. Kualah hunchoh kuk ri eutechela ri shuan. Ruk hun a judio, puwirich a chobenik, ruk riha. Kikirka, rishuan, kategori kikbir chirech.
13: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atoktik shaban puwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
5: Rishuan kubir.
12: Hunwinak mank kowintak, kuban hun hasuach, we manja om chirech rumal rikah. Reish is atalsir chuech riin, cheshas in shinbinik, man intah ri Cristo, riin are intakomulok chuech ri are. Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala, katekut rirachir rich ab ala chek oruk ri are. Rikupatanih ekutat beh ri are, kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuwari kuts akata beh ri nimalachnuki kotemal. Rehawashik chekikiyo ikhil riare, eknitsarik no ikhil riin. Rehun chepetinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rehun chekel pari uachulew, rech ri uachulew. Ek tsihonik he hashun che rech ri uachulew. Rehun chepetinakulok chikah, kupang atoxih pui rin hashtag, cherilom eutom. Kategori, mankota hun winak kamo ri uatbaltsih. Rehun winak, Chekuk amori ogat balzig, kasig tiktak rumal, che sakalaktsig ridios. Rumal rech, cherihun utakom ulok ridios, kutsihok takri utsig ridios,
6: Rumal rech che mankuk am tarih ri usipanik ri tiyosh la khushlap shel. Ri tat shel kul oqeh ri kohol shel e uja omro no hel ri hashtag pari oqab. Ri hun chek kohon chrech ri kohol shel kori hunalik uk aslemal. Ri hun che mank kohon ta chrech ri kohol shel mankril tari ri aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri dios puwi ri are.
5: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri aretakin kekiarik ri eutehoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna e are ri eutehoshelab kel ubik pari judea e katzlik chi ubib humul pari galilea. Katekuri chira hawshik wik khash pari Samaria, kopan ba pa huntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakak chrech ri ruleu ri jako, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri uk yambalha rech ri jako, ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakak ri uk yambalha, genek o pari wak kakbal. Huni shok ak Samaria, Kopnik chila arech kresah ubi uhron. Ri Jesus kubir chirech.
0: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
5: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
9: Khasche, ri atat judio. Katekuri kata horon chwech ri in, che in hunishok in ach Samaria?
5: Rumal rech ri judio mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesus kubir chrech.
0: Weta wet amri at ri usipanik ri Dios e hachin ri kbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata awech chrech. Eri are shuya tanari chawech ri kuwala ha.
5: Kubir ri shok chrech.
9: Ahaushel. Mankota kawes berri ha. Ewe ukiam bal hari si balak na kupan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha. Lare at nim put chuwache katat hakob. Che shuyach kechwe ukiam bal hari. Katekuri. Che kumum chrechwe hari diare. Ere eral kual. Shokuheri umebil.
5: Ri Jesus kubik chrech.
0: Ri hunche kukumuhwe hari. Kchakih china humuluchi. Katekutri hunche kukumuhri ha. Chekinyanari inchech mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana inchrech kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
5: Rihun ishok kubik chrech.
9: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri. Arech mank chakik tachinuchi. E mankimpeta chihwaral che resashik.
5: Riare kubik chrech.
0: Hat. Hasik ihu lok ri aguachajil, katekuri chatzalihu lok waral.
5: Rihuni shok kubik chrech.
9: Riin mankota aguachajil.
5: Ri Jesus kubik chrech.
0: Utz ri shabih, riin mankota aguachajil. Rumal recheri at, ek ashinak ehob aguachajil, erihun cheko abu kamikri, man aguachajil tak. Eweri kasih ri kamik.
5: Ri ishok kubik chrech.
9: Ahaushel, ri ink mwilo cheri at, atkhun kashal utzik ri Dios. Ri ekanane katat, shikkihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ish kibik, pari Jerusalem, kowiri kolipal. Hawihera hawashikwi, konuhel kikkihilak ri Dios.
5: Ri Jesus kubik chrech.
0: Chakohori nutzik, ishok. Chepetinak ri kahbal hampa'na, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawi ri kishqihilanna chrech ri tatshel. Ri ish, ki qihilak ri man iwet'am ta uwach, ri uch, kakaqihilak ri qet'am uwach. Rumal reche ri kohlotahem, petinak kugri ea judiyo. Katek ut, ri kahbal petinak chik, arewe ukamikri. Che qas utzu qihilashik kban ri Dios, ke qihalashik na ri Dios pari uxlabashel e pasakalak tzik. Rumal reche ejeriri winak ke utzukuh ri tatshel. Uxlabashel ri Dios, eri kep ihilam chrechri Dios, rahaw shik chek ihilah pari ushlap shel, e pari sakalak tzich.
5: Ri ishok kubir chrech.
9: Ri in wetam chek penari Mesías, ri kbish Cristo chrech. Aritak chek penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
5: Ri Jesús kubir chrech.
0: In riri tahin kchawawuk.
5: Katekuri. Chiwi uchanim rik peri u tehoshelab, katekuri ksach kikush, min kikchop tahwe kchow ruk hunishok, katekut, min kot hun ko kubir chrech, has katskuch, un has katsihoch ruk, rihunishok, chishakbi kuyakan riuk ebal chila, kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
9: Chisak! Hewilahuna chiche shubir chwech ronoher nubanom pari nukasle mal. La manareta kune alori Cristo?
5: Riare kielu bi pare tinimit. Katekuri kikileka riare. Katekuri riutehoshela kikcheher e kikbir chrech.
13: Rabbi, chatwok.
5: Katekut kubir chkech.
0: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
5: ريوته خوشلاب ككبير تبيل كيب
4: لقوه ونقلو شو يأوا
5: ريكسوس كبير تشكيج
0: أريواري نووا تشكين بان ري رخوانيك ري انتاقوي ناقولوك اي اوتسو كيسيك ري اوچاكين بانو لان من كبير تا پوچ ري ايش كراحنا كي خيب ايك كاتيكوري كوك ري ري قطوخ اوتس باري ري انكين بيخ چيويج جيوالي ساخري كاي بال كاتيكوري Chishka y chrech takri tikombal che anchik chrech li atoj. Ri ak atoj ki atak chrech li toj baluk ik kategori. Kumolu lokri ri takuwach ri hunalik kaslemal. Shahekuri kut ri atikonel hunam kikotik rugri ak atoj. Shahekuri chepaweri kastig kelikri tzig. Hunri ri atikonel hunchiri ri ak atoj. Ri in ishin takomu bi chrech atoj hawije. Man iya om takan ikosi balri ish, enik achik shekosik, eri ish ki wechbeh kan ri kikosi balri eare.
5: Si balak ek iyak samaria, che yak patinamit ri, ke kehon chirech riare rumal ri utzik ri huni shok kubik. Riare shubik, chwech ronohel ri nubunom parinukas lemal. Aritak chi riyak samaria, ke open ruk riare, kikta chirech, Arech kanahkan kuk, riare kanahkan kepk ik chila, katekuri si balag nim kekhon chrech riare rumal ri utzig, ekekbir chrech rihuni shok ri.
6: Chanim ri mankoh kohon ta chrech riare rumal ri atzig at, rumal che chi ux katayeg ri utzig, katekuri qitam chriare qastzig are ri kolonel rech ri wachuleo.
5: Aretak chi ok owinak chi ri kep ikhri, kelo bik, kbe ubi pari Galilea, rumarre che shas arene ri Jesus chuhik ba ubi shik, che hunk ashel utzik ri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aretak chi kopan pari Galilea, ri ek Galilea sibalak utz akul shik kikibano, Rumal rech chiri e are shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakik. Rumal chiri e are shokuhe shepe pari numakik. Katekuri katzlih kut pari kana che utinmitri Galilea hawehe shuk esh rikhron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riukhol ko pari Kafarnaum. Aretak chi riare kuta utzhol chiri Jesus pitnakulok pari Judea eche shopan pari Galilea kbek ikurka riare katekuri kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik riukhol rumalrech chik kamikal chik kolik ri Jesus kubik chirech
0: ri ish weman kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontak
5: ri upata nihel ri ahawinel kubir chirech.
13: Ahawshel, chachulunu bek aretakchi mahak kamri wal kual.
5: Ri Jesus kubir chirech.
0: Hatu bek, sas kaslikra kohol.
5: Ri hunachi, خون چرچ ری تیخ شو بیخ ری خسوس کتی کوری اک بیک آره تقچی شول نیم کو بن او بیک ری او پتا نخیل کی که کلو ری آره اک بیخ چرچ چک اصلیک ری او کخول ری آره کوتاچ کچ ری کخبل آره تقچی شو چریک که بیخ چرچ
6: ایویر پری وقوب کخبال شل او بیر قاق چریخ
5: رخون تا چل ری شرط مخ چه آره و خون کخبل ری آره تقچی ری خسوس شو بیخ چریچ کاسلیک ری آکو خول کاتی کوری که خون ری آره اکنو خیل ری اونق پری خواه او کلبل و خون که کتبل ری چه او کاب کتبل شو بن ری خسوس آره تقچی شتلی خوبی پری خودیا اک بی پری گلیلیا
14: خوان کپیتولو 5
5: چوچ چی قنق وری کوخون کنی مقیخ ری خودیو ایری خسوس که پقی اولوغ پر خیروسالیم کاتی کوری پر خیروسالیم کوخون کتوم خابل چی خون کلبل او بی پا گریگو پروباتیکا ای بیتسدا او بی پر ایبریو کوخوب او چلتمال خا چریچ چو شیطق وی او چلتمال خا ری ایقیول سی بلاغ ای یاوابیب ای مویب ای چوکویب ای کمنق تق کی باقیل چه کهیم چه کچوخ چاری بریخا رومال ریچ چه ری انخیل ریچ ری اخوشیل شاک کخون پانا که کخو لوگ پاری کتوم خابل ای کچوخ چاری خا ایری نبی چه کک پاری خا آره تک چه شو چوخ چاری که کون تخیک چه ریچ رو یابیل کچی لا خونا چی چه خوینق وخشق لخوخ چه خوناب یواب ریاره ری خسوس آره تک چی کریل ریاره چه قیول نق چیلا ایچی رتام چه کی تک خوناب خیوا او بنام کو بیخ چریچ
0: لکاواخ کت کونا تخ چریچ ری آباقیل
5: ری یواب اچی کو بیخ چریچ
9: اخوشیل ری این من کت تخ خون هنوی نق آرهچ کنو کیا کو بی پریخا آره تک چی کچوک چاری آره تک چی این بناق ری این خون چیک قاق نبیچ نواج
5: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: چطوالی خوک چک اما و بیل اچات اچات بینوک
5: کاتی کوری چی شق بی اوت چک ری اچی کو کمو بی ری اچات اکو مخیخ بینیم کاتی کوری سابدو و خون کیخ ری رومال کوری ری خودیو که بیخ چریچ ری اچی چی رشکو نشیک
11: سابدو و کمکری من یتال تا چاویچ چه کک امو بیلی آجات
5: ریاره کو بیخ چکیچ
9: ریخون چه شین کنانیک شو بیخ چویچ چک امو بیلی آجات اچات بینوک
5: ریاره که کوتو چی
11: خاچین ریخون اچی چه شو بیخ چاویچ چک امو بیلی آجات اچات بینوک
5: کاتی کود ریکونا تخنق اچی من رتام تخ خاچی نوک شانه ری خسوس شسا چو بی ووچ چک شوال ری وینک رومال ریچ چه ایک اوسی بلاخ وینق چیلا کاتی کوری ری خسوس کوری قا چنا پرینیم رچوچ ری دیوس ایکو بیخ چریچ
0: چوی لامپه اتو تیری نق چیک متمکون چی با اریچ منک پیتا خونی ملاخ ایل چیک پاوی
5: ری خونا چیک بی چو بیشیک چکیچ ری خودیو چه اره ری خسوس شکنان ری اره رومال کوا ری خودیو کو قطخ ری خسوس رومال چه شبن ویری پاقیخ سابدو کتی کود ریاره کو بیخ چکیچ
0: کتی گوا کامی کری کچکون ری نوتاد اشوگو خیری این کنچکونیک
5: کتی کوری ری اخودیو نیمالاخ کچوکاب که کخو آرهچ که کمساخ ریاره رومال ری چه منشاقت مات کچخیخ ری سابدو شانی شاقو خی کو بیخ اتاد چی ریچ ری دیوس اکو خونمتساخ ری روک ری دیوس ری خسوس خمولچیک چاویک ایکو بیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چیویچ ریکو هل شل من که کوین تخ شاق پا او تو کلوی کوبان خون خسو وچ شویک کوین چی اوانیک ری کریلو چی کوبان ری تت شل ری خستق چی کوبان ری اره شقو خی کوبان ریکو هل شل رومال ری چی ری تت شل کو لا اقیخ ریکو هل شل ایکو کود چو وچ رونو خیل ریکوبان ری اره کاتی کود کوکوت چینا چوچ نیک آخ نی ملاخ تق چاک چینا چوچ و نیک آخ ری ریچ ری ایش سی بلاخ کساچ نا ایک اوش خیخاس ری تات چل چه کی والی خیساخ کی وچ ری اکامی ناقیب eku kasba kiwach eku yari kikaslemal, shoko jejeri rikohol shel, kuyari kaslemal chkechri krahri are. Rumal recheri tat shel mankubanta atotzif pubi hunwinak, shane uya om ronoheli atbalzif chrechri kohol shel. Arech konoheli winak nimri likik bano rikohol shel, jejas nimri likwi kikban chrechri tat shel. Rihunche manim tariliku ban rikohol shel, Shokohe manim tariliku ban ritat shel, cherita kovinaku lok riare. Kasih kasih kim ichiwech. Hachin kutari nutsihri in eke konchrechri inuta kovinaku lok, kori hunalik lak uk aslemal, emankpetari chuachri atbalzih. Shaneare elenaku bi parikamikal, e opaninachi parik aslemal. Kasih kasih kim ichiwech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri, cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri ukoholri Dios, ehachinta kiktayihri are, kek asiri. Rumal re cheri tatshel, chikowiri ukaslemal, parechwiri are, shokohechi uya om cherechri koholshel, ri ukaslemal parechwiri are. Kateguri uya om rikovinem chechri are, arechkubanri atoktsih. Rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishi bihi vip chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uch abal. Kateguri ke el na ulokri ehachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atohtzir. Ri in. Man kinkovin tak kinban hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinban katochtzih heri hasri hastak kinto. Esakalachtzih ri, rinu katochtzih, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu takowinaku lok. Weta shas ri in, are kinban katochtzih chipanu wiri in, ma ustaneri rinu katochtzih. Hunchikri ri kapmanow katochtzih panu wiri in. Ewet amri inche utri uk atoxih rikuyapa nuwiri in. Riish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Riin, manareta kink amuk atoxih hunwinak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltah riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichach. Kategori, riish iwah shishkikot hun kahbal ruk riuchach. Katekut, Riin arek ovuk hunimalak atoxih chinachuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal cheri hatakchakim ano, arek ya ovri atoxih panuwi riin. Che shas are ritatshel intakowinakulok. Ritatshel che intakowinakulok, are are ya uinak ri atoxih panuwi riin. Riish, mankota humul itom ri uchakbal. Riish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takowinaku lokri in. Riish si balakinik ohri likri tzig. Rumal reche kichomach chik ohunalikik aslemal rugri are. Kateguri, are ri tzig kia ohri atov tzig panuwi. Katekut, riish man kiwahtak kishpewuk arech kohirik aslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Katekut, Riin wet amiwach, riish man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubiri nutat kateguri, man ki nik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anivib, e man ki tzukuh tari ikihil, chekperu grishahun chi Dios. Michomach, Cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ritat shel. Ri atalxih piwi riish, are ri Moises, ri are, che shiku bar noheli eweye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chuwach ri in. Rumal re che ri are, shutzibach ritzih panuwi ri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrech ri utzibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri,
14: Juan capítulo 6. Katekuri. Ri Jesús be chakap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades. Si balah winak kiternebeh ri are, Rumal rech chikikil rijetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesús kapaki puwi rijiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ik kech ri ahudiyo. Aritak chi ri Jesús kakai chikak ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare kubik chirech ri alip.
0: Javi je kakalok na wiri wa arech ke wa wewinak ri.
14: Kubik wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubik chirech.
13: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kikitik hun chakab kech.
14: Hun chikech ri eutekhshala. Ri atrish chirachlal ri Simón Pedro kubik chirech.
8: Kochiri hunala hakal chekoho waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan waweri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
14: Ri Jesús kubik chikech.
0: Cheit uibari winak.
14: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketu yi nilo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa. Kumul chushik chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar. Kiktiho ronohel rik kah. Aritakchi shikwalek kubir chikech ri eutehoshelab.
0: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok arech mangota ri kuban kash.
14: Kikmol ri eare katek uri kablahoh chakesh kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Cheshiktokan rewinak aretak shikwalek. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
8: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleon.
14: Kateguri, ri Jesús kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akanu bi pahum huku, kiksukba ubi cakap cire cire polo, pari Kafarnaum. Okinak cire akap, kategori ri Jesús maha ki urkari eare, kualak ri polo rumal rech cika hamumik hun nimalak ki akik. Are tak cik binsam cire huku, huwinak un huwinak lahuk estadios ne, kikil ri Jesús chik bin puwi ri polo e ketahin kip ulok ruk ri huku. Kikishbih kip ri eare. Katikut ri are kubir chikech.
0: In! Mishibih hiwip!
14: Kikkah wit kikkamu bik pa ri huku. Katikut chi aninak kurka ri ulew ri huku. Khawi ri kisukbam ubiwi. Chukkab kik chik. Ri winak chi ek okan chikab chirech ri polo. Shikilo chiri are minshaqan tubi pari hukub kuk ri eutekhshalab. Shani kitukel ri eutekhshalab shebe ubik. Katekut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades. Nakak chirech ri kolbol khawuhe shiktikwi ri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikil ri winak chi mankota ri Jesús chila. Ishokuhe ri eutekhshalab. Ki aqanu loq patak ri hukub. Che utukishik ri Jesús pa Kafarnaum. Aritakchi kikirkari are chakapchik chiri polo kikbikche.
13: Rabi, hampa shatopan waral?
14: Ri Jesús kubikchkech.
0: Kasih kimbikchi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rechtakche iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishakun ba arech kori wachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwache ko parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche are wa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritatshel Dios.
14: Chishakbi kikbir chrech.
11: Khasra khawashe kakabana arech kuchakun pari uchakri Dios.
14: Ri Jesús kubir chkech.
0: Ri uchakri Dios are wa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lok ri are.
14: Ri i are kikbik chrech.
7: Khas hun kutbal kaban riat, arech are takchik kil ri uch kohkohon chawech. Khas ri chak kabano,
11: Riojer takakati kamam, shkitig rimana parits inalik uleo, hachats ipatalik. Shuyari wa chkech chepetinak chikah.
14: Ri Jesus kubir chkech.
0: Kastig kimbir chiwech, manareta ri Moises sha ori wa chiwech chespechikah. Areri nutat ri kiau chiwech ri kastig are wa chekpechikah. Rumal rech, chare wa ri wa rechi Dios, chekkahu lok chikah. Ekuyarik aslemal chuwachu leu.
14: Katekuri kikibir chrech.
6: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
14: Ri Jesus kubir chkech.
0: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwechri in, mank chakirta uchiri. Katek ut, shmitak chwech wumal ri in. Inibilom chik, kategori mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpe na wuk ri in. Kategori rihun chek kpe wuk ri in mankinkyakta ubik. Rumal rech cheri in inkahina ku lok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shaneare kulimbana ri rahawanik rihun intakowina ku lok. Kategori hewari rahawanik riareche intakowina ku lok. Chiri in mankota hun kintzako chrech ronohel ri uya omri are chwech, shane kingwa la jisa huwach parik ismal qih. Henak ut, are wari rahawanik ri nutat, che ronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekokhon chrech ri are, kikohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa la jisa huwach ri are parik ismal qih.
14: Ri ahudyo ki wishwat chrech ri are, umal rech che shubih.
0: Inri inwa che inkahina kulok chikah.
14: Katikuri kikbih.
6: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol ri shep, eri eunan eutat ri uketam kiwach.
8: Has kuche kubih chanimri inri inkahina kulok chikah.
14: Ri Jesus kubih chkech.
0: Mishwishwat chbilibib. Mankota hun kpewu ri in, reman kikta ulok rumali tatchel, che inutakom ulok. Kategori. Ri in kualahisash na nuwach parik isbalqih. Sibatalik patakri kashel utsihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumal ri Dios. Konohel winak che kutatbehri utsihri tatshel ekretamah kpewuk ri in. Manshatak ohun ilowinak ri tatshel shuwine ri hun che petinakulokru ri Dios. Ri hun ri rilom ri tatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios, kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Riojer takiwati timam, shkitih ri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lok chikah. Arech riketihowik mankekamtah. Inri kaslik lahwache inkahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari, kohun aliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arechka kasiwe uwachuleuri.
14: Ri ahudio, sibalah kikot rich chikshol, kikbih.
2: Hasuya ikla, kopano, arechkuya, katihik chakech ri utiohilal.
14: Kategori, ri Jesus kubir chkech.
0: Hasih kimbir chiwech. Ri ish, rema kitih ri utiohilal ukohol riachi. Ewa maki kumuhri ukikel, mang otak asle malivuk. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumalre chiri nityo hilal, kastih che wa eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kakanah kanri pari nukuishri in. Eri in pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tatshel che kaslik, che eri inutakomu lok, eri in che kori nukaslemal rumal ri tatshel, shokuhe ri hun che kinutiho, kasi na vumal ri in. Arewa ri wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, riwinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
14: Wetzihri, shubih aretak kitkon pahun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, اری تقصیر یا وقت خوشلاب کیکتا ویری کیکبیخ.
8: کاشوتایی کوچیخری خاچینک کوین چوتات بشیک.
14: کاتکود. ریسوس رتام پرچ ویچیری یا وقت خوشلاب کی وشود پوی ویری کوبیخ چیکچ.
0: لکاش کوبان ویری چیبچ. اخاس کوبان ری چیبچ اری تقصی کیویل ناری و کهول ریچی چه کپاقی اک خویخک اوی آخر کن.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Casle mal.